0: ele kushem be yen te yin te wa ni night shift te wa lenu ise ni o se wa rin to ye pe nu ile le wa e wa lori bed e de n gbo wa lowo lowo well done se wa rin te wa nle okere aki eyin na be se nte le wa se ri loni emi nlo mi o koja were were
1: hola.
0: Before we go into the usual things that we used to do every ojome jos, oh yeah, ta ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta ta ta ta ta ta ta oba. Bimbola ti nwo pe tebe si ma gbe mi re ni gbogbo ojo Monday mojumo Tuesday iro owo ti wo ba laaro yi ni

0: won ja ko di mimo wi pe awon feran omo birin gan ni o awon feran re pupo pupo ju
1: opa emi la america lonjo
0: won de salaye pe nigba ta won bere re ife yi arabirin na feran awon na daada.